0: Du bägar tjeten och var jättemma pass.
1: And if you hear this on the gong at your back, gong at your knees, baby, shake it to the max.